živaca, a ne ima ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, ovaj samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pre.

crisi. Metafizika, iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik, s lakoćom reže.

živela sam tako mjesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem.